Hiya, ah, hiya, ah, teti nora ngati rata, ah, hiya, ah, hiya, ah, hiya, ah, teti nora ngati rata, ah, hiya, ah, hiya, ah, hiya, ah, teti nora ngati rata, ah.